0: mereka koma ya deh. Bantu sawasi. Hei, hari.
1: Hei, tanya.
0: Hei, pun mereka. Hei, koma. Hari, lihat deh. Hari, hei, hei, hari, hei, hei.
1: Hei, tanya memang cukup cakap.
0: Hei, koma.

Pada tetung kekurangan rengagung kesenangan. Ustaz, mana bi panjenengan katanya tadi setong sih kekurangan. Mana bisa paling kah? Tore pada masuk dok kasuton. Reng aku